Gårdstavn og Here Without You. Du hørte den her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til din fredag aften. Lige nu her med Rune Rask Hampenberg. Blæst og back to back. Yes,

Et af de helt store hits tilbage fra den første halvdel af 90'erne, det sørgede Tom Cochran for her på Radio 100. Det var et genhør med Life is a Highway. Og her, Shawn Mendes og genbrugshittet Stitches.